0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Esta pregunta que me imagino que tienen muchas personas de la raza latina, y eso es, ¿qué pasa si soy parte de un accidente y no tengo papeles, verdad? Y la realidad de las situaciones aquí en el estado de California es que su estatus inmigratorio no es necesario revelarlo para abrir un reclamo. Así que yo le diría a la señora de que no tenga miedo, nosotros estamos aquí para ayudarles. Le diría que nos llame a Voz Legal, donde las consultas son gratis para que pueda entender cuáles son sus opciones.
4: Mi querido Eric, mil gracias por su tiempo.
3: Muchas gracias por dejarme estar aquí y ser parte de este show.
4: Después de un accidente de auto, Voz Legal te podría ayudar a recibir atención médica y pagar los biles del hospital, reparación de auto o renta de uno, ayuda para tus familiares afectados por el accidente, transporte para tus citas médicas y una compensación justa. Marca al 800-410-1010, 800-410-1010, 800-410-1010. Las consultas son gratis. 800-410-1010. VozLegal.com. La voz de tu justicia después de un accidente.
5: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Aras Corsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
6: ¿Tiene medical? Se aproximan los cambios en el proceso de renovación a partir del 1 de enero de 2027. Actúa ahora y manténgase asegurado. Si su cobertura de Medi-Cal se interrumpe, renovar sería muy difícil. ¿No sabe cuándo le toca su renovación o tiene preguntas? Gardner Health Services, en colaboración de clínicas comunitarias, le pueden ayudar. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarlos. Llame al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 p.m. Su salud está en sus manos. Llame hoy.
7: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
8: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
7: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
8: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
7: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
9: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
10: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Lo que más importa es tu familia, tu hogar y tu tranquilidad. En la Liga Defensora luchamos cada día para proteger a nuestra comunidad. ¿Tienes un caso migratorio pendiente? ¿Te preocupa una cita en corte o una redada de ICE? No te arriesgues. Un abogado puede marcar la diferencia. 800-333-3676. 800-333-3676. No importa tu situación migratoria, conoce tus derechos, defiende tu caso y protege tu futuro desde la seguridad de tu casa. No juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
13: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... Ragutatata laminad.
12: Estaba de fiesta cuando escribí esto.